Is en fin onsdags ettermiddag. Du ska få lite nyheter. Riks- och fylkesnyheter kommer om väldigt få straxer efter Billy Joel. Detta här är Uptown Girl från det herrens år 1980.

Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.

0: det är lite.
1: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
0: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
2: Nu är det elektriska dagar hos alla Lexus förhandlare med goda kampanjer. Upplev bestseller-suven Lexus RZ som du nu får från 526 000 kronor inkluderat vinterhjul och metallic lack. Norges mest förnöjda elbilägare kör Lexus. Välkommen inom så vill du uppdaga varför.
3: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare val för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
4: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter, men visste du att det också är superenkelt att byta till Fiken? Med några få enkla steg får du regnskapet till bedriften din raskt på plats i Fiken. Och skulle du trenge hjälp med att flytta över regnskapet, är vi här för dig, helt gratis. Och byta till Fiken är lika enkelt som att bruka Fiken. Pröv gratis i 30 dagar. Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram som det också är enkelt att byta till.